0: Amen, amen, amen. Anapaye tuwa suwa da ukeidi ya mpo wase, wanewe supane ne bambo. Eda hini mo hini nase, uyeidia oniyeidie. Enkwane ya huwadia, odaswa ade maye. Siye mfanante ne nimi ne mfanje ne juma, nyeshe ne mwenye. Eyi, waniyeidi ni yye, sa diye ni. Mame, reunye bi, izi, ya uridima radio ye mpeni mfo. Mpo mdena di, kwa diye ye beno nko. Eni msebre uomu ye brebone, eniania ye diye nina ne kumu ye. Ntie duane papa bɛ na wo wiase mu bio nyame bɛ fa na ba wa so akyerɛkyerɛ yɛn ɔmɔden sɛ wonyi wo ho firim na bɛ send the link na kɔma wo nua bi wo yɔnko bi wadamfo bi na daane dɛ nyerɛ nyerɛ aka bɔ mu asua ne nyame asɛm daase bebre mame lezie ma wo good morning ba redeema radio so anɔpɛ yi
1: ɛda
0: mpakyɛ mɔ hɔ te sɛ yi
1: mame na mekɔhwɛ no ne ba na frɛ me nti mame mpɛ
0: ke no wa yo